کی کہہ دی ہے جہاں بھی جا نکلتا ہوں یہی کہتی مجھے خلقتی وہ دیکھو وہ دیکھو